ogo ogo ipari ipade omo mi gbe la mo logo gbera e je nsare debe nitori pe o si mori o o ti je odi mimo wi pe nigbati ta ba tenubodo o lohun o to se kini lohun.